svježa i zdrava ponuda. Grožđe roze 1,99 €, mrkva samo 99 centi. Ribola je blizu, obavi spis.